ensa. Abusu miyasa ensa. Ensi wuduwa moche ye mweshi ya mwese niye. Nananu mudye niye. Mumbo chiriri na mmeje tirada. Asana, agona, oyuko eni biretu. Edviyana, ekwona, asachi ni asini ensa mampo. Mwumbra meje nsano. Na mwenye ya chedi dinapa. Minana kwekwa mpoku, wuse niye. Minana ya jayi.